0: Dirbtinis intelektas pasiekė 100% rezultatą prestižinėje matematikos olimpiadoje. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Anksčiau maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelė grupė itin gabių jaunuolių. Tačiau pirmą kartą šį rezultatą pasiekė ir dirbtinis intelektas. Dvi Kinijos technologijų bendrovės pranešė, kad jų dirbtinio intelekto modeliai surinko 100% taškų atsakydami į klausimus, kurie šį mėnesį buvo pateikti tarptautinėje matematikos olimpiadoje dalyvavusiems žmonėms. Tai pirmosios dirbtinio intelekto laboratorijos paskelbusios savo rezultatus, tačiau artimiausiomis dienomis prie jų prisijungti gali ir kitos bendrovės. 2025-aisiais Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, tačiau negalėjo prilygti 5 žmonėms dalyviams, kurie surinko 100% taškų. Šiais metais Šanchajuje vykusioje olimpiadoje dalyvavo 666 dalyviai iš įvairių šalių. Oficialiais duomenimis tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Olimpiados, kurios kasmet vyksta vis kitoje vietoje dalyviai, privalo būti jaunesni nei 20 metų. Technologijų įmonėms olimpiados užduotys buvo pateiktos tik po to, kai jas įsprendė žmonės, o jų sprendimai turėjo būti pateikti per nustatytą laiką.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti 3 objektai. Plačiau apie juos jau netrukus čia Didė Česekaitė. Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti 3 objektai. Dienos paplūdimiai Normandijoje, kur per antrąjį pasaulinį karą įsilaipino sąjungininkų pajėgos. Taip pat Olimpo kalnas Graikijoje ir Berlyno Celendorfo miško kvartalas. Toks sprendimas patvirtintas per UNESCO pasaulio paveldo komiteto susitikimą Pietų Korėjoje, kur buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Berlyno Celendorfo miško kvartalas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, ne kaip atskiras objektas, bet kaip papildymas prie Berlyno modernistinių namų komplekso įtraukto į sąrašą 2008-aisiais. Tuo metu naujas objektas šiame sąraše yra Dienos paplūdimys Normandijoje, kur 1944 birželio 6 dieną įsilaipino sąjungininkų pajėgos, pradėjusios vakarų Europos išvadavimą iš nacistinės Vokietijos. Šį paveldą sudaro 5 istoriniai objektai. Prancūzijoje įsilaipino sąjungininkų pajėgos, kurias sudarė daugiausia Jungtinių valstijų, Jungtinės karalystės, Kanados, Lenkijos ir Prancūzijos kariai. Apie 3000 laivų perplaukė Lamančio sąsiaurį ir iš Jungtinės karalystės į Šiaurės Prancūziją atplukdė daugiau nei 150 tūkstančių karių. Komitetas taip pat vieningai nusprendė į UNESCO paveldo sąrašą įtraukti ir Graikijos regioną, kuriame yra Olimpo kalnas. Kasmet į beveik 3 km aukščio Olimpo kalną kopia tūkstančiai žmonių, kad pasimėgautų įspūdingais vaizdais ir aplankytų legendinę vietą, kur pagal graikų mitologiją viešpatavo Dzeusas, galingiausias iš Olimpo dievų. Graikijos kultūros ministrė pareiškė, kad Olimpo įtraukimas į UNESCO paveldo sąrašą yra istorinė diena Graikijai.
1: Radio stotis. Geras

0: Radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rugpjūčio 7-ąją Palangos vasaros skaitykla kviečia į vienos dienos literatūros festivalį Banguojančios istorijos, kuriame pasakojimai, garsai ir kūryba banguos kartu su jūra ir poilsiautojais. Rašoma Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pranešime žiniasklaidai. Šis vienintelis Lietuvos pajūryje išlikęs medinio modernizmo paviljonas skaitykla, švenčianti 60-metį, yra neatsiejama pajūrio kultūrinio gyvenimo dalis. Ryte skaitykloje būriuosis komiksų gerbėjai, nuo 5-mečių iki suaugusiųjų. Menininkė Viktorija Ežiukas kvies kurti savo herojus, piešti jų istorijas ir pasigaminti mažas komiksų knygeles. Po pietų mėgstantys skaityti ar knygas svajojantys parašyti paaugliai susitiks edukacijoje literatūrinės improvizacijos. Dalyviai galės įsitraukti į diskusijas apie tai, kodėl skaitome, o kartais kodėl neskaitome. Dalytis mėgstamais autoriais ir netgi patys tapti rašytojais ir pasakotojais, kurdami improvizuotus etiudus. Popietę pajūryje pratęs radio teatro spektaklių įvaikinti perklausą. Skaitiklos svečiai susitiks ir su aktoriais Gabija Urniežiūtė ir Ainiu Storpirščiu, padėsiančiai sujungti garsą, vaizduotę ir kūrybą. Lankytojai galės ne tik klausytis, bet ir kurti, teptukais, akvarelė ir pajūrio vaizdais, tapsiančiai spektaklio dalimi. Vakarėjant skaitykloje svečiuosis poetas Gintaras Grajauskas. Nacionalinės kultūros ir meno premijos bei metų knygos rinkimų 2025 poezijos literatūros kategorijos laureatas žada sąmoningą pokalbį apie literatūrą, kūrybą ir kasdienybę, lydimą skaitomos poezijos, o galbūt ir muzikos. Vakare komiko Domo Raibio pasirodyme nedarbo kalendorius lauks juokingos ir kiekvienam atpažįstamos istorijos apie keisčiausias darbo patirtis, nuo televizijos iki paštininko ar dramaturgo. Festivalį vainikuosianti Darių Žvirblio muzika virs poetiškų vakaro pasakojimų apie žmogaus vidinį pasaulį ir kasdienybės paradoksus. Festivalis tęsia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos misiją ir įgyvendina nacionalinio skaitimo skatinimo 2025-2027 veiksmų plano kryptis, kuriomis siekiama kurti skaitimui palankę aplinką Lietuvoje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti trys objektai – D-dienos paplūdimiai Normandijoje, kur per antrąjį pasaulinį karą išsilaipino sąjungininkų pajėgos, taip pat Olimpo kalnas Graikijoje ir Berlyno Celendorfo miško kvartalas. Toks sprendimas patvirtintas per UNESCO pasaulio paveldo komiteto susitikimą Pusane Pietų Korėjoje, kur buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Berlyno Celendorfo miško kvartalas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ne kaip atskiras objektas, bet kaip papildymas prie Berlyno modernistinių namų komplekso, įtrauktų į sąrašą 2008-aisiais. Tuo metu naujas objektas šiame sąraše yra D-dienos paplūdimiai Normandijoje, kur 1944 birželio 6 dieną išsilaipino sąjungininkų pajėgos, pradėjusios vakarų Europos išvadavimą iš nacistinės Vokietijos. Šį paveldą sudaro 5 istoriniai paplūdimiai, kuriems operacijos Overlord metu buvo suteikti Jutos, Omahos, Aukso, Džuno ir Kardo pavadinimai ir kitos su sąjungininkų išsilaipinimu susijusios vietos. Prancūzijoje išsilaipino sąjungininkų pajėgos, kurie sudarė daugiausia Jungtinių Amerikos valstijų ir Jungtinės karalystės, Kanados, Lenkijos ir Prancūzijos kariai. Apie 3100 laivų perplaukė Lamančio sąsiaurį ir iš Jungtinės karalystės į šiaurės Prancūziją atplaukė daugiau nei 150 tūkstančių karių. Komitetas taip pat vienbalsiai nusprendė UNESCO paveldo sąrašą įtraukti ir Graikijos regioną, kuriame yra Olimpo kalnas. Sekmadienį paskelbė šio šalies kultūros ministerija. Kasmetį beveik 3 km aukščio Olimpo kalną kopia tūkstančiai žmonių, kad pasimėgutų įspūdingais vaizdais ir aplankytų legendinę vietą, kur pagal graikų mitologiją viešpatavo Dzeusas, galingiausias iš Olimpo dievų. Graikijos kultūros ministrė Lina Mendoni pareiškė, kad Olimpo įtraukimas į UNESCO paveldo sąrašą yra istorinė diena šaliai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM. Are you ready?
2: Born ready.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: stuff like this.
1: Like that.
2: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.

0: radijos statis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos atstovui pareikštas griežtas protestas dėl šeštadienio naktį Maskvos įvykdyto didelio masto atakos prieš Ukrainos sostinę, per kurią nukentėjo civiliniai objektai, tarp jų Lietuvos ambasada. Protesto notoje taip pat pabrėžiama, kad atlikusi samų vertinimą, Lietuva reikalaus Rusijos kompensuoti šio apšaudimo metu padarytą žalą ir pasilieka savo teisę imtis kitų atsakomųjų priemonių prieš Rusijos federaciją. Vidaus reikalų ministras sako, kad Lietuva įsigys technologiją, padėsiančią pasieniečiams efektyviau nustatyti kasamus tunelius skirtus neteisėtai migracijai. Praėjusią savaitę išbandyta iš Lenkų pasiskolinta technologija, kuri leidžia fiksuoti bandymus kasti. Ministras teigė, kad pastaruoju metu nustatyta ne viena dešimtis bandymų kasti tunelius, bet iškasti tik keli ir visi tuneliai buvo sunaikinti. Šią savaitę valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė Lazdijų rajone pagal žemės paviršiaus virpesius išaiškinusi nebaigtą kasti po žeminį tunelį. Atlikus procesinius veiksmus jis buvo užverstas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija vakar apgręžti 8 neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai šeštadienį apgręžė 67 migrantus, o Lenkijos pasienyje penktadienį į šalį neįleisti 26 migrantai. Rudenį Kaune planuojama atidaryti bene 170 vietų turintį Kazio Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės padalinį Kulautuvoje. Lygiai grečiai rengiamasi naujam projektui Panemunėje. Raudonojo kryžiaus gatvėje numatyta statyti gydymo paskirties priestatą, kuriame bus įrengta dar 150 vietų pacientams. Įgyvendinus savo projektų slaugos vietų skaičius Kaune beveik padvigubės – nuo 257 iki 540. Dar kelioms dešimtims asmenų bus teikiamos globos paslaugos. Toliau užsienio naujienos. Ispanija pranešė, kad jūros pasienyje tarp Šiaurės Afrikos teritorijos Seutos ir kaimininio Maroko įrengs 500 metrų ilgio apsauginę užtvarą. Šis sprendimas priimtas po to, kai anksčiau šią savaitę į enklavą įsiveržė nuo 50 iki 60 tūkstančių migrantų. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad žuvusiųjų skaičius išaugo iki 67. Kai kurie iš jų nuskendo, kiti žuvo per spūstį kilusią, bandant įveikti bangolaužio užtvarą. Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančesas griežtai sukritikavo kai kurių kitų ES lyderių reakciją į įvykius Seutoje. Jo teigimu raginimai sustabdyti Ispanijos narystę Šengeno erdvėje yra paskatinti iš ankstinio nusistatymo melagingų naujienų, nežinojimo arba politinių interesų. Vidurio Europą varginant dar vienai karščio bangai, Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras pranešė, kad kitą savaitę dėl nusekusio Dunojaus vandens lygio bus sustabdytas vienintelės šalies atominės elektrinės darbas. Į pietus nuo Budapešto esantį jėgainį pagamina apie 40% Vengrijai reikalingos elektros. Elektrinės, kurios keturi sovietmečių statyti reaktoriai yra aušinami iš Dunojaus pumpuojamų vandenio operatorius, anksčiau įspėjo, kad jo sustabdymas yra neišvengiamas. Rumunija dėl tos pačios priežasties jau sustabdė vieną iš savo branduolinių reaktorių ir paskelbė, kad uždarys ir antrąjį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras

reklama. Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė.

0: Sąrašą įtraukti trys objektai, plačiau apie juos jau netrukus čia Didė Česekaitė. Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti trys objektai. Dienos paplūdimiai Normandijoje, kur per antrąjį pasaulinį karą įsilaipino sąjungininkų pajėgos, taip pat Olimpo kalnas Graikijoje ir Berlyno Celendorfo miško kvartalas. Toks sprendimas patvirtintas per UNESCO pasaulio paveldo komiteto susitikimą Pietų Korėjoje, kur buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Berlyno Celendorfo miško kvartalas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ne kaip atskiras objektas, bet kaip papildymas prie Berlyno modernistinių namų komplekso įtraukto į sąrašą 2008-aisiais. Tuo metu naujas objektas šiame sąraše yra Dienos paplūdimys Normandijoje, kur 1944 birželio 6 dieną įsilaipino sąjungininkų pajėgos, pradėjusios vakarų Europos išvadavimą iš nacistinės Vokietijos. Šį paveldą sudaro 5 istoriniai objektai. Prancūzijoje įsilaipino sąjungininkų pajėgos, kurias sudarė daugiausiai Jungtinių valstijų, Jungtinės karalystės, Kanados, Lenkijos ir Prancūzijos kariai. Apie 3000 laivų perplaukė Lamančio sąsiaurį ir iš Jungtinės karalystės į Šiaurės Prancūziją atplukdė daugiau nei 150 tūkstančių karių. Komitetas taip pat vieningai nusprendė į UNESCO paveldo sąrašą įtraukti ir Graikijos regioną, kuriame yra Olimpo kalnas. Kasmet į beveik 3 km aukščio Olimpo kalną kopia tūkstančiai žmonių, kad pasimėgautų įspūdingais vaizdais ir aplankytų legendinę vietą, kur pagal graikų mitologiją viešpatavo Dzeusas, galingiausias iš Olimpo dievų. Graikijos kultūros ministrė pareiškė, kad Olimpo įtraukimas į UNESCO paveldo sąrašą yra istorinė diena Graikijai.
1: Radio stotis gera.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo. Per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Premjerui pranešus, kad per pirmąjį pusmetį buvo panaudota 30% gynybai skirtų lėšų, krašto apsaugos ministerija tikina, kad įprastai didžiųjų naujų sutarčių sudarimas ir atsiskaitimas vyksta antroje metų pusėje. Ministerijos teigimu didžiausias dėmesys bus skiriamas tokiems prioritetams kaip oro gynyba, nacionalinės divizijos vystymas bei priimančio šalies įsipareigojimų vykdymas. Šių metų krašto apsaugos finansavimas siekia 4,79 milijardų eurų arba 5,38% bendrojo vidaus produkto. Lietuvoje dažniausiai diagnozuojami virusiniai hepatitai A, B ir C. Nors ūminių hepatitų B ir C atvejų šalyje nustatoma nedaug, lėtinės šių infekcijų formos išlieka aktualiausia visuomenės sveikatos problema, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo specialistų teigimu didesnį registruojamų lėtinio hepatito C atvejų skaičių lemia nuo 2022 metų Lietuvoje vykdoma nemokama gyventojų patikra. Tuo metu virusinis hepatitas A Lietuvoje registruojamas palyginti retai. Centro duomenimis pernai šalyje buvo užregistruota 20 šios infekcijos atvejų, iš kurių net 80% buvo įvežtiniai užsikrėsta keliaujant užsienyje. Centras gyventojams primena, kad nemokamai pasitikrinti dėl hepatito C gali nuo 1945 iki 1994 gimę gyventojai, nepriskiriami rizikos grupėms, taip pat rizikos grupėms priklausantys asmenys. Panevėžys trečius metus iš eilės kviečia daugiabučių namų bendrijas prisidėti prie miesto pasirengimo ekstremalioms situacijoms, dalyvaujant priedangų įrengimo konkurse. Bendrijos bendrojo naudojimo patalpose įsirengusios nustatytus reikalavimus atitinkančią priedangą gali pretenduoti į iki 5000 eurų finansinį paskatinimą. Šiuo metu Panevėžyje į galimų priedangų sąrašą yra įtraukti 56 objektai. Į galimų priedangų sąrašą įtraukiamos patalpos vertinamos pagal jų vietą mieste, konstrukcijų patikimumą, sandarumą, saugumą ir kitus civiliniai saugai svarbius kriterijus. Priedangoms gali būti pritaikomi daugiabučių namų rūsiai, požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, visuomeninės paskirties pastatų pagalbinės patalpos ar sandėliai, jeigu jie atitinka nustatytus reikalavimus. Toliau iš užsienio. Maroko žmogaus teisų organizacija paragino pradėti nepriklausomą tyrimą dėl priežasčių, lėmusių 10 000 migrantų antplūdį Ispanijos eksklavą Seutą šią savaitę. Pastarosiomis dienomis į Seutą atvyko net 60 000 migrantų, dauguma jų apiplaukė nedidelį pasienio postą, išsikišusi į viduržemio jūrą. Pasak Ispanijos valdžios institucijų, masinis įsiveržimas į šią nedidelę Ispanijos teritoriją pareikalavo mažiausiai 67 gyvybių. Tačiau vakar Ispanijos vidaus reikalų ministras teigė, kad beveik visi įsiveržę asmenys jau išvyko. Jungtinių valstijų ambasada keliose artimųjų rytų šalyse įspėjo savo piliečius saugotis nenumatyto eskalavimo regioninėme konflikte ir paragino juos būti pasirengusius išvykti. Kaip teigiama saugumo įspėjime, regione esantys amerikiečiai turėtų apsvarstyti galimybę išvykti arba būti pasirengę išvykti, jei padėtis paštrėtų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vertindama jaunimo neskubėjimą įsidarbinti užimtumo tarnybos vadovė sako, kad situacija nėra gera, jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimą. Ingos Balnanosienės teigimu jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo, o darbo ieško paslaugų srityje. Pasak jos, tai yra nepaisant to, kad paskutiniais metais jaunimo nedarbas gerokai sumažėjęs. Dabar jis yra procentų mažesnis už bendrą šalies vidurkį ir siekia 6,7%. Bet vis dėlto tai, kad yra 15 tūkstančių jaunų žmonių, kurie arba neskuba ieškoti darbo, arba neskuba įgyti išsilavinimo, nes jo neturi, yra nauja šalies realybė. Pasak užimtumo tarnybos vadovės, jaunimas neskuba įsidarbinti, nes turi galimybių ilgiau pagyventi su tėvais, ieškotis patinkančių studijų ar darbo. Vilniuje planuojama įamžinti medininkų žudynių aukų atminimą. Ta svarstoma padaryti skvere Žirmūnų mikrorajone. Sprendimą dėl to Liepos pradžioje priėmė Vilniaus savivaldybės tarybos istorinės atminties komisija. Idėja įrengti skverą ketinama aptarti ir suderinti su vietos bendruomene, o galutinį sprendimą turės priimti sostinės taryba. Šiuo metu numatoma, kad medininkų didvyrių skveras atsirastų netoli Angelų sargų skvero, skirto atminti žuvusius policijos ir vidaus reikalų sistemos pareigūnus. Galutinai dar nėra sutarta ir dėl pavadinimo, tačiau aukų artimieji sakė norą, kad erdvė būtų suteiktas medininkų didvyrių pavadinimas. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė sustabdęs planuotą naują karinių smūgių prieš Iraną bangą, dėl to, ką jis pavadino pažangą siekiant diplomatinio sutarimo. Pasak Trumpo, sustabdymas priklauso nuo to, ar susitarimas bus pasiektas greitai. Jis teigė, kad Jungtinių valstijų kariuomenė yra pasirengusi smogti visą jėgą, tačiau Iranas ir kitos regiono šalys paprašė Vašingtono susilaikyti nuo atakos, nes buvo susitarta dėl susitarimo esminių nuostatų. Pasak Trumpo, siūlomame susitarime būtų numatytas visiškas Hormūzo sąsiaurio atidarymas ir Irano branduolinės grėsmės pabaiga. Jis pridūrė, kad Izraelis taip pat laikytųsi šio susitarimo. Peru sudužus nedideliam lėktuvui skraidinusiam užsienio turistus apžiūrėti garsiosios Naskos piešinių archeologinės vietovės, žuvo visi 13 juos skridusių žmonių. Žuvo 7 italai, 2 vokiečiai ir 2 ispanai, taip pat 2 įgulos nariai, sakė transporto ministerijos atstovas. Jis nenurodė, kas galėjo sukelti katastrofą. Ir dar grįžtame į Lietuvą. Ugniagesiai praėjusią parą 37 kartus vyko šalinti dėl kilusios audros nuvirtusių medžių ir jų šakų. Kaip pasakojo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas, daugiausiai iškvietimų dėl nuvirtusių medžių gauta Vilniaus apskrityje 27, kituose regionuose šiek tiek mažiau. Klaipėdos apskrityje 2, Alytaus 5, Telšių 1 ir Utenos 2 įvykiai. Departamento duomenimis praėjusią parą ugniagesiams 34 kartus teko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies nukritusius medžius. 2 kartus teko važiuoti dėl ant elektros laidų iškritusių medžių kartą ant pastato. Pasak energijos skirstimo operatoriaus, rytą elektros neturėjo apie 5,5 tūkstančio gyventojų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Japonijos sostinėje savivaldybės pažinčių programėlėms padėjo susituokti 265 poroms. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Japonijos sostinėje susituokė 265 poros susipažinusios per dirbtinio intelekto technologijomis paremtą pažinčių programėlę, kurią 2024-aisiais paleido Tokijos savivaldybė, siekdama padidinti gimstamumą šalyje. Programėlė pradėjo veikti rugsėjį. Prieš tai atlikus tyrimą paaiškėjo, kad apie 70% žmonių, kuriuos domina santoka, aktyviai neieško partnerio ar partnerės. Siekiant įveikti šį pasyvumą ir užtikrinti, kad prie programėlės jungtųsi tik tie, kurie tikrai nori susituokti, besiregistruojantys asmenys turėjo įrodyti be kita ko, kad yra oficialiai laisvi ir dalyvauti internetinėme interviu. Vyriausybės duomenimis šių metų birželio 30 dieną programėlėje buvo 16 tūkstančių registruotų narių, atrinktų iš maždaug 36 tūkstančių pareiškėjų ir 760 porų palaikančių rimtus santykius. Japonijos piliečiams gimusių kūdikių skaičius Japonijoje pernai nukrito iki naujo rekordiškai žemo lygio – 671 236 ir tai buvo 10 iš eilės kasmetinis sumažėjimas, parodė birželio mėnesį paskelbti vyriausybės duomenys. Mirčių skaičius buvo daugiau nei dvigubai didesnis.
1: Radio stotis

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Vidaus tarnybos, policija, ugnegesiai ir pasieniečiai kitų metų valstybės biudžete prašo numatyti beveik 350 milijonų eurų didesnį nei šiemet finansavimą. Vidaus reikalų ministras aiškina, kad reikia ieškoti ilgalaikio viešojo saugumo finansavimo modelio. Didžiausia papildomų lėšų poreikį įvardijo policijos departamentas. Vidaus reikalų ministerija teigia, kad šiuo metu su finansų ministerija vyksta diskusijos dėl galimo statutinių tarnybų finansavimo modelio, o galutiniai sprendimai dėl papildomų lėšų ateinančių metų biudžete paaiškės artimiausiais mėnesiais. Teisingumo ministrė sako, kad po Vilniaus kalėjime paaiškėjusių romantinių santykių tarp darbuotojų ir kalinių buvo vertinama ar pareigūnams šiuo metu pakanka psichologinio atsparumo. Anot jos nuteistieji neretai naudoja manipuliacinės schemas, todėl svarbu įvertinti, ar pareigūnai pasirengia tokioms situacijoms. Jos teigimu, kadangi pareigūnai ir nuteistieji susitinka labai dažnai, yra reikalingi tam tikri mokymai ir juos turi užtikrinti kiekvieno kalėjimo vadovybė ir Lietuvos kalėjimų tarnybos centrinis vadovas. Lietuvos kalėjimų tarnyba anksčiau pranešė, kad per Liepą dėl artimų romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi pareigūnės, o vienai maitinimo įstaigos darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Grūdų augintojai sako, kad net lietums išguldžius apie 10% javų ir kitų grūdinių kultūrų, derliau šiemet tikimasi neprastesnio nei pernai. Visgi baiminamasi, kad pakenkti situacijai gali naujos liūtys. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas sako, kad labiausiai nuo lietaus nukentėjo vasarinių miežių laukai, pupos, žieminiai kviečiai. Jo teigimu, šalies regionuose situacija laukuose nevienoda. Grūdų augintojų atstovas sako, kad kviečius kai kurie ūkininkai jau pradeda kulti, rapsų derlių kai kurie jau baigė nuimti, o dalis dar tik pradeda važiuoti į laukus. Anot Vanago, iš nuimto derliaus kokybės galima spręsti, kad jis bus vidutinis. Toliau įvykiai užsienyje. Vidurio Europą varginant dar vienai karščio bangai Vengrijos ministras pirmininkas pranešė, kad kitą savaitę dėl nusekusio Dunojaus vandens lygio bus sustabdytas vienintelė šalies atominės elektrinės darbas. Pakšo mieste į pietus nuo Budapešto esantį jėgainį pagamina apie 40% Vengrijai reikalingos elektros. Elektrinės, kurios 4 sovietmečių statyti reaktoriai yra aušinami iš Dunojaus pumpuojamų vandenio operatorius anksčiau įspėjo, kad jo sustabdymas yra neišvengiamas. Rumunija dėl tos pačios priežasties jau sustabdė vieną iš savo branduolinių reaktorių ir paskelbė, kad uždarys ir antrąjį. Vakar Maskvos restorane įvykęs sprogimas, per kurį žuvo 3 žmonės, o dar 21 buvo sužeistas, buvo teroro aktas, pranešė Rusijos nacionalinis kovos su terorizmu komitetas. Komitetas pridūrė, kad 3 žuvusieji yra užtaisa į restoraną įnešusi moteris, ją sustabdęs apsaugos darbuotojas ir vienas klientas. Maskva praeityje jau buvo keleto teroristinių išpolių taikinys.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Šiais metais pasieniečiai fiksuoja naują migrantų patekimų į Lietuvą būdą – per sienos liniją po žeme kasamus tunelius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas nebejoja, kad iškasti keliasdešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Pasak tarnybos vado, šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčiami žemėmis. Anot Liubajevo, Lenkijos pasieniečiai su tokiomis tendencijomis susidūrė jau prieš kelis metus ir savo patirtimi, kaip užkardyti tokius veiksmus, spėjo pasidalinti su Lietuvos pareigūnais. Liubajevas pasakojo, kad tarnyba turi įrangą, kurios pagalba galima fiksuoti kasamus tunelius, taip pat bando ir naujas technologijas. Vilnius ieško, kas atnaujintų Grigiškių paplūdimį. Paskelbta šių rangos darbų viešasis konkursas. Numatoma, kad rangos darbai turėtų būti pradėti šių metų ketvirtąjį ketvirtį, juos baigti planuojama iki ateinančių metų pabaigos. Projektui pernai vasarą gautas statybos leidimas. Teritorijos centrinėje dalyje suprojektuota medinė scena su suolų eilėmis aplink ją, tinkama renginiams, sporto veikloms ar lauko klasėms. Bus įrengtos persirengimo kabinos, gelbėjimo postas, dviračių stovai, terasa su hamakais, gultais ir suoliukais. Paupio takas bus sujungtas su viršutiniu teritorijos taku ir pritaikyta žmonėms su fizine negale. Planuojama pasodinti per 50 medžių ir daugiau kaip 1000 krūmų. Toliau iš užsienio. Graikija susidūrė su keliais gaisrų frontais ir didėjančiais nuostoliais po to, kai savaitę siautėję miškų gaisrai nuniokojo daugiau nei 12 tūkstančių hektarų miško ir žemės ūkio paskirties žemės. Nacionalinės observatorijos klimato stebėjimo svetainė pranešė, kad remiantis pirminiais skaičiavimais, atskiruose gaisruose Korinto įlankoje, taip pat nuniokojusiuose populiarią Porto Germeno pakrantės gyvenvietę netoli Atėnų, išdegė daugiau kaip 6,5 tūkstančio hektarų. Kaimai buvo evakuoti kilus gaisrui penktadienį, tačiau vietos valdžios institucijos teigė, kad buvo apgadinti arba sunaikinti dešimtys namų. Anksčiau šią savaitę pranešta, kad gaisrai Kretos ir Paros salose nuniokojo dar 6 tūkstančius hektarų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė sustabdęs planuotą naują karinių smūgių prieš Iraną bangą dėl to, ką jis pavadino pažangą siekiant diplomatinio susitarimo. Trumpas teigė, kad sustabdymas priklauso nuo to, ar susitarimas bus pasiektas greitai. Jis sakė, kad Jungtinių valstijų kariuomenė yra pasirengusi smogti visą jėgą, tačiau Iranas ir kitos regiono šalys paprašė Vašingtono susilaikyti nuo atakos, nes buvo susitarta dėl susitarimo esminių nuostatų. Pasak Trumpo siūlomame susitarime būtų numatytas visiškas Hormūzo sąsiaurio atidarimas ir Irano branduolinės grėsmės pabaiga. Jis pridūrė, kad Izraelis taip pat laikytųsi šio susitarimo.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai. Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: Dirbtinis intelektas pasiekė 100% rezultatą prestižinėje matematikos olimpiadoje. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Anksčiau maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelė grupė itin gabių jaunuolių. Tačiau pirmą kartą šį rezultatą pasiekė ir dirbtinis intelektas. Dvi Kinijos technologijų bendrovės pranešė, kad jų dirbtinio intelekto modeliai surinko 100% taškų atsakydami į klausimus, kurie šį mėnesį buvo pateikti tarptautinėje matematikos olimpiadoje dalyvavusiems žmonėms. Tai pirmosios dirbtinio intelekto laboratorijos paskelbusios savo rezultatus, tačiau artimiausiomis dienomis prie jų prisijungti gali ir kitos bendrovės. 2025-aisiais Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, tačiau negalėjo prilygti 5 žmonėms dalyviams, kurie surinko 100% taškų. Šiais metais Šanchajuje vykusioje olimpiadoje dalyvavo 666 dalyviai iš įvairių šalių. Oficialiais duomenimis tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Olimpiados, kurios kasmet vyksta vis kitoje vietoje dalyviai, privalo būti jaunesni nei 20 metų. Technologijų įmonėms olimpiados užduotys buvo pateiktos tik po to, kai jas įsprendė žmonės, o jų sprendimai turėjo būti pateikti per nustatytą laiką.
1: Geras FM.

0: mes.
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Parlamentarui Viktorui Fiodorovui siūlant įpareigoti regitrą įspėti automobilių savininkus apie besibaigiantį techninės apžiūros galiojimo terminą, vidaus reikalų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiai iniciatyvai. Parengtomis saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisomis siūloma likus 5 darbo dienoms iki privalomosios techninės apžiūros galiojimo pabaigos SMS žinute arba elektroniniu paštu regitrai apie tai informuoti transporto priemonės valdytoje. To reikia, nes kaip teigia pataisos autorius, pasitaiko atveju, kai vairuotojai pamiršta laiku atlikti techninę apžiūrą. Tuo metu ministerija pabrėžė, kad regitra neusima techninę apžiūrą, netvarko techninės apžiūros duomenų ir kitaip nedalyvauja procese. Pasak ministerijos techninės apžiūros paslaugų teikėjai ir Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija jau teikia priminimo apie techninės apžiūros galiojimo pabaigą paslaugą. Ji gali būti užsakoma neatlygintinai internetu arba atlikus techninę apžiūrą. Kauno miesto ekonominės plėtros ir turizmo skatinimo agentūros atstovui neatskleidžiant, kur stovės savivaldybės įsigytas apžvalgos ratas, ši pradėjo pagrindo įrengimo darbus Nemuno saloje. Agentūros atstovo teigimu realiai renkamasi iš 3 lokacijų. Viena yra prie mažojo ažuolino šalia Kauno apskrities bibliotekos, antroji yra ant parodos kalno Vytauto parke ir trečioji yra Nemuno saloje. Pasak jo, miesto savivaldybė pradėjo tam tikrus infrastruktūros įrengimo darbus bet kokiems mobiliems įrenginiams Nemuno saloje, bet ratų įrengimo darbai dar nėra prasidėję. Agentūra dar keletą savaičių negalės patvirtinti, kurioje vietoje stovės įrenginys. Jis jau yra pagamintas Olandijoje ir rudenį jį planuojama turėti Kaune. Planuojamas 45 metrų aukščio mobilus įrenginys turės 32 uždaras gondolas. Iš užsienio. Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai, Engelso aerodromui, degalų bazei Kalugos srityje ir virtiniai kitų Rusijos karinių objektų, pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. Teigiama, kad po smūgio Saratovo naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Gaisras taip pat užfiksuotas Rusijos oro pajėgų Engelso bazės, kur bazuojasi strateginiai bombonešiai aerodrome. Engelsas yra Saratovo srityje. Ir vėl sugrįžtame į Lietuvą. Ugniagesiai praėjusią parą 37 kartus vyko šalinti dėl kilusios audros nuvirtusių medžių ir jų šakų. Kaip pasakojo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas, daugiausiai iškvietimų dėl nuvirtusių medžių gauta Vilniaus apskrityje – 27, kituose regionuose šiek tiek mažiau. Klaipėdos apskrityje 2, Alytaus 5, Telšių 1 ir Utenos 2 įvykiai. Departamento duomenimis praėjusią parą ugniagesiams 34 kartus teko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies nuvirtusius medžius. 2 kartus teko važiuoti dėl ant elektros laidų iškritusių medžių, kartą ant pastato.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai. Geras FM.

Reklama. Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo. Per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti trys objektai – D dienos paplūdimiai Normandijoje, kur per antrąjį pasaulinį karą išsilaipino sąjungininkų pajėgos, taip pat Olimpo kalnas Graikijoje ir Berlyno Celendorfo miško kvartalas. Toks sprendimas patvirtintas per UNESCO pasaulio paveldo komiteto susitikimą Pusane Pietų Korėjoje, kur buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Berlyno Celendorfo miško kvartalas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ne kaip atskiras objektas, bet kaip papildymas prie Berlyno modernistinių namų komplekso, įtrauktų į sąrašą 2008-aisiais. Tuo metu naujas objektas šiame sąraše yra D dienos paplūdimiai Normandijoje, kur 1944 birželio 6 dieną išsilaipino sąjungininkų pajėgos, pradėjusios vakarų Europos išvadavimą iš nacistinės Vokietijos. Šį paveldą sudaro 5 istoriniai paplūdimiai, kuriems operacijos Overlord metu buvo suteikti Jutos, Omahos, Aukso, Džuno ir Kardo pavadinimai ir kitos su sąjungininkų išsilaipinimu susijusios vietos. Prancūzijoje išsilaipino sąjungininkų pajėgos, kurie sudarė daugiausia Jungtinių Amerikos valstijų ir Jungtinės karalystės, Kanados, Lenkijos ir Prancūzijos kariai. Apie 3100 laivų perplaukė Lamanšo sąsiaurį ir iš Jungtinės karalystės į šiaurės Prancūziją atplaukė daugiau nei 150 tūkstančių karių. Komitetas taip pat vienbalsiai nusprendė UNESCO paveldo sąrašą įtraukti ir Graikijos regioną, kuriame yra Olimpo kalnas. Sekmadienį paskelbė šio šalies kultūros ministerija. Kasmet į beveik 3 km aukščio Olimpo kalną kopia tūkstančiai žmonių, kad pasimėgutų įspūdingais vaizdais ir aplankytų legendinę vietą, kur pagal graikų mitologiją viešpatavo Dzeusas, galingiausias iš Olimpo dievų. Graikijos kultūros ministrė Lina Mendoni pareiškė, kad Olimpo įtraukimas į UNESCO paveldo sąrašą yra istorinė diena šaliai.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this. Wow.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Premjerui pranešus, kad per pirmąjį metų pusmetį buvo panaudota 30% gynybai skirtų lėšų, krašto apsaugos ministerija tikina, kad įprastai didžiųjų naujų sutarčių sudarimas ir atsiskaitimai vyksta antroje metų pusėje. Ministerijos teigimu didžiausias dėmesys bus skiriamas tokiems prioritetams kaip oro gynyba, nacionalinės divizijos vystymas bei priimančios šalies įsipareigojimų vykdymas. Šiuo metu krašto apsaugos finansavimas siekia 4,79 milijardo eurų arba 5,38% bendrojo vidaus produkto. Vyriausybė pritarė, kad Elektrėnų savivaldybei būtų suteikta kiek daugiau nei 98 tūkstančių eurų valstybės perskolinama paskola apsaugoto būsto plėtrai. Paskola iki 23 metų laikotarpiai bus skirta projektui apsaugoto būsto plėtra Elektrėnų savivaldybėje finansuoti. Ji bus suteikta iš valstybės vardu pasiskolintos 300 milijonų eurų Europos investicijų banko paskolos dalies lėšų. Apsaugotas būstas – tai paslauga, kai intelekto ar psichologinę negalę turintys asmenys apgyvendinami jiems suteiktame būste ir tvarkosi savarankiškai, gaudami minimalią socialinio darbuotojo pagalbą. Įgyvendinant projektą Elektrėnuose ir Vievyje ketinama įsigyti 7 gyvenamuosius butus – 3 vieno kambario ir 4 dviejų kambarių. Jie bus remontuojami, aprūpinami būtinais baldais ir įranga bei pritaikomi apsaugoto būsto reikalavimams. Grūdų augintojai sako, kad net lietums išguldžius apie 10% javų ir kitų grūdinių kultūrų, derliau šiemet tikimasi neprastesnio nei pernai. Visgi baiminamasi, kad pakenkti situacijai gali naujos liūtys. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas sako, kad labiausiai nuo lietaus nukentėjo vasarinių miežių laukai, pupos, žeminiai kviečiai. Jo teigimu situacija šalies regionuose nevienoda. Grūdų augintojų atstovas sako, kad kviečius kai kurie ūkininkai jau pradeda kulti. Rapsų derlių kai kurie jau baigė nuimti, o dalis dar tik pradeda važiuoti į laukus. Anot Vanago, iš nuimto derliaus kokybės galima spręsti, kad jis bus vidutinis. Toliau įvykiai užsienyje. Sparčiai plintantis miškų gaisras priartėjo prie Jungtinių valstijų, Spokano miesto priversdamas tūkstančius gyventojų evakuotis, o Vašingtono valstija paskelbė nepaprastąją padėtį dėl vienų iš sudėtingiausių gaisrų sezonų per visą istoriją. Šioje šiaurės vakarų valstijoje, kur ketvirtus metus iš eilės vyrauja rekordinė sausra, degė daugiau nei 80,900 hektarų žemės. Valdžios pareigūnai paskelbė aukščiausio lygio evakuacijos signalą šiaurinėms miesto dalims, o tai palietė tūkstančių žmonių gyvenančių miesto ribose. Apie nukentėjusius ar sužeistus žmonės pranešimų nebuvo. Maskvos centre Kudrinsko aikštėje esantis prabangus restoranas, kuriame vakar vakarą įvyko sprogimas, buvo uždarytas privačiam renginiui, skirtam švęsti generolo Aleksandro Čaiko, nuo šių metų gegužės einančio Rusijos aerokosminių pajėgų vado pareigas 55 gimtadienį. Sprogimas, per kurį vakar vakarą žuvo 3 žmonės, o 21 buvo sužeistas, tyrimas kaip teroro aktas. Pasak Rusijos laikraščio Komersant, sprogstamąjį užtaisą nešusi moteris buvo kurjerį, pristačius jį supakuotą kaip dovaną. Laikraštis teigė, kad pakete buvo apie kilogramas TNT ar jo ekvivalento bei metalinių daiktų ir kad jis greičiausiai buvo detonuotas nuotoliniu būdu, kai apsaugos darbuotojas jį tikrino.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai. Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

Mission of the Groove.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

Geras FM.

0: radijos statis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis GERA.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this. Party people.

0: the deal, my dear.
1: Vašingtonas pripažino, kad žalą atspindžių baseinui padarė nevykusiai atlikta renovacija. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas nutraukė bylą prieš buvusį olimpietį, kaltintą Lincolno memorialų atspindžių baseino apgadinimu. Departamentas pripažino, kad žalą baseinui padarė skubotai ir nevykusiai atlikta renovacija, kurią nurodė atlikti Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Atspindžių baseino renovaciją Trumpas prižiūrėjo asmeniškai, įskaitant ir naujos Amerikos vėliavos mėlynos spalvos dangos įrengimą. Tai buvo vienas iš kelių Jungtinių valstijų sostinėje vykdytų pagražinimo projektų, kuriuos Trumpas nurodė gyvendinti prieš Jungtinių valstijų 250-ojo jubiliejaus minėjimą Liepos 4-ąją. Skaičiuojama, kad baseino dangos dažymo ir sandarinimo darbų projektas kainavo mažiausiai 14 milijonų dolerių. Problemos išryškėjo beveik iš karto po darbų pabaigos. Danga pradėjo luptis, o dumbliai baseino vandenį pavertė drumzlinai žaliu. Dėl visų šių bėdų Trumpas nekartą pažėrė kaltinimų vandalams, tačiau jokių įrodymų nepateikė. Trejų vasaros olimpinių žaidynių kanojų ir irklavimo varžybų dalyvis žiniasklaidai pasakojo, kad po ilgo pasivažinėjimo dviračio aplankęs atnaujintą baseiną ir pastebėjęs iš dalies atsilupusią dangos dalį. Jis sakė, įkišęs ranką į vandenį, norėdamas pačiupinėti atsilupusią dangą. Vyrui ruošiantis išeiti jį sulaikė Jungtinių valstijų parkų policija. Jo teisininkų komanda siekė, kad byla būtų nutraukta. Jų teigimu, ši byla yra aiškus Trumpo valdymo laikotarpio politizuotos teisingumo sistemos pavyzdys. Anksčiau Trumpas grasino laisvės atimimu visiems, kurie pamėgintų niokoti vieną iš jo svarbiausių renovacijos projektų. Jungtinių valstijų nacionalinės parkų tarnybos atstovai birželį sakė, kad dėl vandalizmo buvo suimti 5 žmonės. Dar 5 buvo surašyti federaliniai administraciniai protokolai.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: happy too.
1: Daugiau nei 1000 dirbtinio intelekto įmonių darbuotojų ragina imtis apsaugos priemonių, siekiant sulėtinti jo vystymąsi. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Daugiau nei 1000 darbuotojų iš pirmaujančių dirbtinio intelekto bendrovių pasirašė atvirą laišką, kuriame raginama įdiegti apsaugos priemonės, leidžiančias reikalui esant sulėtinti sparčią dirbtinio intelekto plėtrą, ir įspėjama, kad ši technologija gali pranokti žmonijos gebėjimus ją suprasti ar kontroliuoti. Laiškė, kurį pasirašė 1171 tyrėjas ir vadovas iš tokių bendrovių kaip OpenAI, Meta ir Google, Jungtinių valstijų vyriausybė raginama prisijungti prie tarptautinių pastangų, kurti techninės reagavimo priemonės skirtas dirbtinio intelekto plėtrą. Pasirašiusieji teigia, kad dirbtinio intelekto sistemos netrukus gali tapti pajėgios tobulinti pačio save be žmogaus įsikišimo. Didelė dalis programinės įrangos kodo technologijų įmonėse jau dabar yra sukuriamos dirbtinio intelekto, kurį prižiūri žmonės. Taškas, kaip pats dirbtinio intelekto vystymasis galės būti automatizuotas, yra plačiai laikomas galimų lūžio tašku. Nors sunku prognozuoti, kaip toks įvykis lemtų tolesnę pažangą, egzistuoja reali rizika, kad dirbtinio intelekto pažangos tempas greitai paspartės iki tiek, kad viršys mūsų gebėjimų suprasti ar kontroliuoti naujai atsiradusią sistemas, teigiama laiške. Pasirašiusieji laišką teigia, kad reikalingi suderinti tarptautiniai veiksmai, nes vyriausybės ir dirbtinio intelekto kūrėjai susiduria su konkurenciniu spaudimu nelėtinti vystymosi. Taip pat, pasak jų, dar neegzistuoja techninės priemonės ir teisinis reguliavimas, kurių reikia tokiam scenarijui valdyti. Šis laiškas buvo paskelbtas po incidento susijusio su OpenAI modeliu, kurį daugelis technologijų pramonės atstovų įvertino kaip pavojaus signalą. Bandymo metu dirbtinio intelekto modelis gavo prieigą prie atviro interneto ir savarankiškai įsiskverbė į kitos dirbtinio intelekto įmonės kompiuterinės sistemas, pasinaudodamas anksčiau netrastomis saugumo spragomis.
2: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių.